0: 0975. Ndo upeleke ili nyege chini. Uko peke yako, yani kuna kitu umekumbuka una feel eh imeleta shida. Lakini wewe unyongi, kuna kitu unafanya ndo ushukishe. Temperature ende chini. Unafanyaje? Tusaidie, kuna wengi hapa wajui. Watafanyaje? Mshawasha ukishapanda, niambie. 0204445975.
1: Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu. Tuwakutu.